0: Ja, tako bom rekel. Dnevi ful hitro letijo, a ne? Da bi znapadal, padel, ja.
1: Vsak dan je ista pesem. Dobro, da je hit. Nisem čisto v ritmu. Dobro, da je bit. Lega arna legenda, pogleda pa merda. Veš da, dobro, da ni mit. Ni najbolj lušna v grupi. Dobro, da me ritare. Tokyo shit. Tokyo shit, I'm a Tokyo shit.

da not piše Mussolini. Lej, lej, folk je preveč fini, živči blini, ne se bat mi na carini, ni mi, ne me, ne vem. Kaj mi bojo vse informacije, nominacije, Mein Kampf, licitacije. Redin je fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Vse od vlako do oblako, politika mobilizira vse razen korakov, svojih, živčnih, dosti je soldat.

0: smučanje, fukanje.
1: Il duce fukinje.
0: Jedinje smučanje, rukanje, fukanje.
1: Il duce fukinje.
0: Jedinje smučanje, rukanje, fukanje.
1: Il duce vnukinje.
0: Jedinje smučanje, rukanje, fukanje.
1: Il duce fukinje.

veš. Res veliko veš. Ne, ti za res, res, ti res veliko veš. Ne, res, res veliko veš, ne.

miru je rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž, u strahu su zlo.

MMF, Bogomolja, kamatar svetac, valuta ikona, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

revoluciju. Na majici nosi masovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.